105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverkanalen.dk.

Rigtig hjertelig velkommen til 2 timer her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg har 2 timers svingende jazzmusik. Det vil sige, at vi skal have noget, der hedder cool jazz, og det vil jeg vende tilbage til. Men starte med, at det handler om George Gershwin, født i Brooklyn 1898, død i en ganske ung alder, 1937 i Los Angeles, amerikansk komponist. Han skrev den berømte opera Porgy og Bess, Rhapsody in Blue og mange forskellige andre ting. Porgy og Bess, det er historien om en forkryblet mand, Porgy, fra Charlestons slum, som forsøger at redde Bess ud af kløerne på Crown, som er en værre skidrik, og Sporting Life, og det lykkes altså ikke rigtigt for ham. Men det er der kommet en fin, fin opera ud af. Og historien bag det, hvis jeg kan finde ud af det, det var, at operaen, der var det første større musikværk med personer fra det sorte miljø i USA, blev uopført i Boston i 1935. Og så sker der jo det fantastiske, at første opførelse i Europa finder faktisk sted i Danmark på Det Kongelige Teater i København i 1943. Ganske vist under vedvarende protester fra danske nazister og den tyske besættelsesmagt på grund af, at Gershwin var en jødisk komponist, og det var på en gang racefremmende og et amerikansk tema. I 1944 så udsendtes en grammofonplade med 2 af operaens sange sunget af titelrolleindehaverne Einar Nørby og Else Brems. Lige fra premieren dengang har man fra afroamerikansk side anklaget operaen for at operere med racestereotyper, som de kommer til udtryk i personernes adfærd og sprog. Der sker stadigvæk det, at sorte sangere nægter at medvirke i sceneudgaverne, mens mange af numrene er blevet dybt integreret i afroamerikansk sangskat. Det gælder ikke mindst Porgy and Bess' Summertime og I Love You Porgy, som er blevet indspillet af flere omgange. Jeg har oplysningerne her fra den store danske encyklopædi. Annelise Lassen har skrevet om det. Og jeg har faktisk fundet et stykke musik frem med Einar Nørby, Gitas far, som synger I Got Plenty of Nothing på dansk, og det skal vi altså starte med at høre.

Jeg får alt igen, og hvad jeg ikke har lov i, er som lov og

glädjer till. Och lite jag i världen, en liten man.

Gitas far Ejner sang et af numrene fra Porgy og Bess. Teksten er oversat til dansk af Holger Bæk. Operaen blev opført første gang på Det Kongelige Teater 27. marts 1943 med Ejner Nørby og Else Brems i titelpartiet og Paul Wiedemann som Sporting Life. Det var dengang. Det blev en kæmpe succes. Tyskerne var ikke glade for det, men det blev altså en stor succes. Efter 22 udsolgte opførsler på Det Kongelige Teater, så blev forestillingen i april 1944, undskyld lige et øjeblik, hvis I vil, taget af plakaten efter bombetrusler fra besættelsesmagtens sympatisører, der hverken satte pris på jøder eller sorte. Forestillingen blev genoptaget den 26. maj 1945 under ubeskrivelig jubel. Hvis I vil vide mere om musikken under besættelsestiden, så er der faktisk skrevet en bog af Henrik Engelbrecht, der hedder Den mørklagte musik, dansk musikliv under besættelsen. Han er tidligere operaredaktør på DR2, og han er operadramatur ved Det Kongelige Teater, så han ved, hvad han har med at gøre. Han holder faktisk foredrag om det på Tisvilde Højskole den 26. oktober til den 29. oktober. Så hvis I er interesseret i at høre om musiklivet under den tyske besættelse af Danmark, herunder også mere om Porgy og Bess, så kan det anbefales at tage op på Tisvilde Højskole. I kan selvfølgelig google Tisvilde Højskole, se deres program, se hvad det koster at komme ind på dette historiske badepensionat, hvor værelserne har håndvask og delt bad og toilet på gangen. Det er ligesom vi har set det i fjernsynet. Vi er på vej mod at fortælle lidt mere om cool jazz, men før cool jazzen, så skal du også lige høre Billie Holiday synge I Love You Porgy fra Porgy og Bess.

with you forever, and I'll be glad. I love you.

I've got my man. Someday I know he's coming back to

0: Ja, nu nærmer vi os så cool jazz, som er en form for jazz, der opstår omkring 1950 som reaktion på bebop. Og cool jazz, det er en mere afdæmpet måde at spille jazz på en bebop. Det spillet af Miles Davis og Stan Getz. Og det specielle ved Miles Davis' udgave af det, det er, at samtidig er der ikke nogen akkordskift, der improviseres over en basgang, der kører nummeret igennem. Man kalder det også for modal jazz. Stan Getz' udgave, den er mere konservativ, men ikke så mange akkorder som bebop, afdæmpet, afslappet. Og den førte jo, som du måske ved, til at Stan Getz fik lyst til at spille brasiliansk musik, bossa nova. Nu skal vi høre cool jazz her. Det er selvfølgelig Miles Dewey Davis den tredje, født den 26. maj 1926 og død den 28. september 1991, 65 år gammel. Amerikansk jazzmusiker og komponist. Hans primære instrument det var trompet, men han spillede altså også flygelhorn, som du vil komme til at høre lige om et øjeblik. Han begyndte at spille professionelt som 16-årig i forskellige klubber i St. Louis, og så fik han så påbegyndte han en klassisk konservatorieuddannelse i New York, som han ikke afsluttede. Men han har jo lavet meget, meget smuk musik. I 40'erne, der spillede han sammen med Charlie Parker, Dizzy Gillespie, men han stod altså i kontrast til deres pågående bebop-stil. Han spillede færre, få og lange toner, og han var senere forgangsmand for det, vi kalder for cool jazz. Det kom til ikke mindst til udtryk igennem det samarbejde, han havde med Jerry Mulligan og Jill Evans. Og Jill Evans, han var kanadier. Han er født i 1912 i Canada, han dør i 1988 i Mexico, 75 år gammel. Han var pioner i big band musik i USA, som arrangør, komponist, orkesterleder og pianist. Og han lavede nogle efter datidens forhold meget svære orkestreringer. Men han kommer altså til at samarbejde med Miles Davis i en årrække, udgiver forskellige fantastiske CD'er. Og det, du skal høre her, det er Jill Evans orkester og orkestrering med Miles Davis i forgrunden. Du skal høre en 2, 4, 5, 6 numre fra Porgy & Bess. Ikke fra den CD, der kom ud, men fra studieoptagelserne. Først er der lidt diskussion, 40-50 minutter, og så går man ellers i gang med Bess, You Is My Woman Now, som er et prøveoptagelse. Så får vi It Ain't Necessarily So, som er deres forsøg nummer et på det nummer. Så får vi Oh Bess, Oh Where Is My Bess, det er det tredje take. I Love You Porgy, som du lige hørte med Billie Holiday her, det er et øveoptagelse. Så kommer There's a Boat That's Leaving Soon for New York, og endelig slutter den her afdeling med cool jazz med Jill Evans og Miles Davis samarbejdet af med My Man's Gone Now, som også er sådan et ekstra optagelse, de to. Men altså først lidt diskussion, snak, og så går det ellers løs med cool jazz, som du kan sammenligne med lidt i retning af, altså det, du skal høre, sammenligne det lidt med klassisk musik. Meget orkestreret, meget stemningsfuldt, meget fint. Lyt selv. God fornøjelse.
1: Thank you, man. Don't believe in the signs of your...

0: styrer sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.
1: Til nye lyttere kan jeg sige, at du lytter til Rødovre-kanalen. Det har du lige fået at vide, ifølge i jinglen her. Det er fra 14 til 16, to timers jazzmusik. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg er din radiovært. Og du har lige oplevet det fabelagtige samarbejde mellem den kanadiske orkesterleder og arrangør Jill Evans og Miles Davis. Går tilbage til 1950'erne. Der var tale om cool jazz, symfonisk jazz. Og det her samarbejde mellem de to, det udviklede sig. Der er flere dejlige CD'er imellem. Der er en LP-plade, som nu er på CD, der hedder Miles Ahead, Miles Davis, hvor man ser en hvid dame sejle hen over søen. Hun sidder i en sejlbåd, og det var Miles Davis ikke så glad for. Han sagde, hvad skal den white bitch, hvad skal hun lave derefter? Så da de genoptrykte pladen, så var det med Miles Davis i stedet for på forsiden af pladen. Og det næste, der blev lavet, det er det, du har hørt noget fra her. Studieoptagelser, øveoptagelser af Porgy og Bess, som blev en kæmpe succes. Lige så stor en succes blev senere Sketches of Spain. Så kom der Quiet Nights, og jazznørder kender sikkert den CD. Jeg kendte den ikke særlig godt. Og så genoptrykte man så selvfølgelig Miles Ahead med Jill Evans, Miles Davis plus 19. Det må være 19 musikere med Miles Davis ansigt på forsiden. Vi bliver lidt ved Miles Davis, men i en anden sammenhæng. Vi skal høre ham i hans kvintet i en optagelse fra begyndelsen af 60'erne. Og han er på trompet. George Coleman spiller tenorsaxofon. Victor Feldman er ved klaveret. Ron Carter er på bas, og Frank Butler sidder bag trommerne. Og det er i et 10 minutters langt nummer af den kendte Basin Street Blues.

Jeg har tænkt mig at spille mere big band jazz for dig med nogle af de kendte orkestre, Basie, Ellington. Men før det, så skal vi have violinmusik. Jeg sidder her med Kjeld Lauritsen, violinissimo Hammond Organ Jazz nummer 2. Sidder og kigger på tre rare mennesker, der står her ved en port inde i København og er blevet fotograferet. Det er selveste Kjeld Lauritsen, som spiller Hammond Orgel. Det er Esben Laub von Lilienskjold, som spiller trommer. Og så er det Caroline Bugala, der spiller violin. Hun er oprindelig, skriver Kjeld Lauritsen, klassisk uddannet, men har senere i livet fået lyst til at spille jazz, og det er hun ganske god til. Og nu er vi

tidligere har talt om cooljazzen, Stan Getz, der ligesom går over i det brasilianske, bossa nova musik og det latinamerikanske musik, så skal vi høre et nummer af Ruiz, der hedder Sway. Sway.

Ja, olé, olé. Du hørte Sway med Kjeld Lauritsen på harmonikaen, Caroline Bugala violin og Esben Laub von Lilienskjold bag trommerne. Og hvis du kigger godt efter, så vil du kunne opleve de musikere inde i København eller andre steder i landet. Du kunne for eksempel gå ind på Kjeld Lauritsens hjemmeside, www.kjeldlauritsen, og Lauritsen er med T, kjeldlauritsen.dk, og se, hvor han spiller næste gang. Det bliver garanteret ikke kedeligt. Den næste violinist, vi skal have, er desværre ikke mere. Han døde sidste år. Det er fabelagtig dygtige Christian Jørgensen. Og han er med, ja, de er fem mennesker, det er en kvintet. Jakob Fischer på guitar, Monty Alexander klaver, Thomas Fonsbæk på bas, Christian Osgood sidder bag trommerne. Og bortset fra Christian, så kan man opleve de andre, i hvert fald de tre danske musikere, også på de danske jazzscener. Her skal vi høre Bruno Martinus' Estarte.

0: fik jeg sagt, at sangerinden her var Katharina Zapponi. Nej, det gjorde jeg ikke. Men det var altså Katharina Zapponi, som sang, jeg startede. Og musikerne, Christen Osgood bag trommerne, Thomas Fonsbæk bas, Monty Alexander klaver, Jakob Fischer guitar, Christian Jørgensen violin. Og nu skal vi over i big band verden. Men vi bliver ved violinen lidt endnu. Vi skal til Gröna Lund, Tivoli i Stockholm, den 8. juni 1963. De har været så kloge deroppe og så rige, så de har hyret Duke Ellingtons og hans orkester til at spille til dans og til glæde for folk, som kom ind i Gröna Lund. Og orkestret er selvfølgelig stjernebesat der i 63. Vi kommer ind, hvor saxofonisten Paul Gonsalves lige har spillet In a Sentimental Mood, ganske smukt, og så beder Ellington Gonsalves om at blive på scenen, foran på scenen, og så kalder han Ray Nance op med violinen i nummeret Mr. Gentle and Mr. Cool. Og der er altså en meget, meget cool og afslappet atmosfære der på Gröna Lund-scenen i juni 1963. Men det kan du høre selv her og glæde dig til at høre. Mr. Gentle og Mr. Cool, og hvem der er hvad, det ved jeg ikke, men prøv alligevel at glæde dig over. Lyt til det.
1: Paul Gonsalves and Ray Nance now answer request for Mr. Gentle and Mr. Cool.

Thank you.

0: Ralph Erickson. Ralph Erickson. Ralph Erickson.
1: Vi forlader Gröna Lund i Stockholm 1963, og så tager vi en tur til Frankrig. Juan Le Pin i juli måned 1968, hvor Count Basies orkester The Swinging Machine Live er på scenen, og vi skal høre tre numre. Det første nummer hedder Basies, det næste er Lil Darling, og det sidste er Blues in Hosses Flat. Og Lil Darling, sludervrøvel. Nu starter vi med Basies. Det er en Ernie Wilkins komposition, der går tilbage til 1961, og der skal vi høre heldigvis meget af Count Basies klaver. Der er en tenorsolo, der er spillet af Eric Dixon. Lil Darling skrevet af Niels Heftig og var på The Atomic Mr. Basie-albumet. Og på den her version, der er der en trompet med dæmper, der bliver spillet af Sonny Cohn. Og man kan høre Freddie Greens guitar noget tydeligere end på studieoptagelsen. Frank Foster skrev og arrangerede blues i Hosses Flat, og der er soloer af Al Ahrens, Lockyer Davids og Harlan Floyd. Så rigtig god fornøjelse med Mr. Basie og hans big band.

Johnny Cohen. Thank you. Blues in Horses Flat.

Tak til Count Basie og hans fremragende orkester fra en jazzfestival i Frankrig. Vi bliver i det franske de to næste numre. Vi skal have et Piaf, har været med til at skrive, La Vie en Rose, og Henri Betti har skrevet C'est si bon. Vi får den med Cy Olivers og hans orkester, og solisten er ingen ringer end Louis Armstrong.

Frem mod klokken hel skal vi en tur til Berlin, hvor medlemmer af Ellingtons Orkester sådan er gået ud for sig selv. Det er Johnny Hodges, altsaxofonisten, som har sammensat en gruppe med sin ven Lawrence Brown på bassoon, Ray Nance på kornet, violin og sang, Harry Carney, bariton sax, Al Williams sidder ved klaveret, Aaron Bell er bassisten, og Sam Woodyard er trommeslageren. Og det er Norman Granz, som har produceret den her optagelse fra Sportspalats Berlin. Og vi skal høre så meget, som vi kan nå af CGM Blues, The Jeep is Jumping og en lille smule af Good Queen Bess. Og med det siger jeg, Ole Mathiasen, tak fordi du lytter til svingende jazz, svingende jazzmusik. Noget af det var også ret cool. Husk,

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9 MHz.

Rigtig hjertelig velkommen til 2 timers jazz her på lokalradioen Rødovre-kanalen. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg skal være din studievært de næste timer frem. Lige nu hører du en komposition af Christian Jørgensen, violinist Christian Jørgensen. Den hedder Møllen, The Mill. Og med sig har Christian Jørgensen her Jakob Fischer på guitar, Monty Alexander på klaver, Thomas Fonsbæk på bas, og Christen Osgood sidder bag trommerne. The Mill.

0: sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.
1: Så ved vi det. Igen rigtig hjertelig velkommen. Mit navn er Ole Mathiasen. Lytter du på 105,9, så bor du i hovedstadsområdet, hvor FM-senderen går igennem. Hvis du bor længere væk, så kan du høre os på mytuner.dk. Tidligere har vi her på Rødovre-kanalen haft fire gange jazz. Nu er det blevet til 2 timers jazz. Og det er det den med den triste baggrund, at Knud Hein, som har siddet her i studiet sammen med mig i årtier, desværre er død og midt af dage, og han er gået til de evige jazzmarker. Der er mange, der sender hilsner til hans efterladte på Facebook under Knud Hein, og det er jo dejligt at se, men trist for os, der savner ham. Han vil altid blive husket med stor glæde. Det første, vi skal lytte til her i 2 timers jazz, det er en mand, der hedder William James Basie, også kendt som Count Basie, født 1904, død 1984, amerikansk orkesterleder, pianist, organist, og også han komponerede også musik, blandt andet Blue and Sentimental og Jumping at the Woodside. Og hans orkester havde flere perioder, hvor de var var meget populære, blandt andet i 30'erne. I 1936 der tog han Chicago og USA med storm, og han havde fantastiske musikere med sig, ikke mindst rytmegruppen med Freddie Green og Joe Jones og Walter Page på bas, men også med fabelagtige saxofonister som Lester Young, Herschel Evans, trompetister som Buck Clayton og Harry Sweets Edison, og senere hen bassonister som Earl Grey, og sanger Jimmy Rushing og Joe Williams var også vældig berømte. Her er vi kommet frem til 1968, så der er altså et spring på mere end 30 år fra Basie der hitter i USA. Og vi er til jazzfestival i Antibes, Rouen-le-Pin, den 23. og 24. juli 1968. Og Basies orkester er på scenen de 2 dage, og det er der kommet en CD ud af, der hedder Count Basie and His Orchestra, The Swinging Machine Live. Først skal vi høre et nummer skrevet af Benny Carter, Wine Street Rumble, hvor det er Basie, der starter ud. Og bagefter kommer et nummer af Neil Hefti, der hedder Pleasantly Plump. Og til sidst, så er det Eddie Lockyer Davis på saxofon, der fører sig frem med Cherokee for fuld udblæsning. Man kan fornemme, at folk er rigtig glade for Basie og hans orkester, og det smitter af på musikerne, som virkelig kan deres kram. Vi siger velkommen til Count Basie og hans orkester.

Vi bliver i det franske, forstået på den måde, at nu skal vi høre musik, som er skrevet af den franske komponist og pianist Michel Legrand. Og det er ingen ringer end Vivian Butchek fra Malmø, som er vokalist og har indspillet en CD med Michel Legrands nummer. De er arrangeret af hendes pianist, som hedder Martin Sjøstedt. Vivian Butchek, hun er født i maj 78 i Malmø, og hun er svensk jazzsanger. Hun er datter af en trombonist, Bruno Butchek, og er vibrafonisten Christina Butchek, så der har altså været musik i familien. Hun er uddannet på musikgymnasiet og på i Helene Holm og på Malmøs Musikhøjskole, og der hun uddannet som eksamineret sangpædagog i 2003. Hun har før udgivet CD'er med polske musikere. Navnet Butchek mere end antyder, at hendes familie har polske rødder. Men nu skal vi høre hende synge her, og der er hun i selskab med Mathias Heise, Rødovres Mathias Heise, og Martin Sjøsted på klaver, Jesper Bodilsen på bas, og Zoltán Sørec på trommer. Og det første nummer, vi skal høre, det er The Windmill of Your Mind. God fornøjelse.

Vi skal have et nummer mere med Vivian Butchek. Her er Mathias Heise, mundharmonikaspilleren fra Rødovre, ikke med, men derimod trompetisten Peter Asplund, som spiller trompet og flygelhorn. Jeg husker ikke, hvad han spiller, men det hører du lige om et øjeblik. Og Martin Sjøsted, som sagt, på klaver, Jesper Bodelsen bas og Zoltán Zsörzsék spiller trommerne. Og nummeret hedder I Will Wait For You. Jeg venter på dig.

Tak til Vivian Butchek fra Malmø for de her to numre og musikerne, der var med fra en CD, der hedder Le Grand Michel. Michel Legrand. Og Michel Legrand. Nu skal vi en tur over Øresund fra Malmø, lander i København. Og det er der en ganske speciel grund til. Vi skal høre Henrik Gunde spille Matador-temaet. Ben Fabricius Bjerre er komponisten, og Gunde er sammen med, ja, han er sammen med et Steinway-fly, men så har han også Sten Holm med på trommerne og Nicolas Koch på bas. Og der er en særlig grund til, at vi skal høre Gunde her, og den grund, den kommer jeg tilbage til, når du har hørt temaet fra Matador. Henrik Gunde fra CD'en Gunde on Garner, altså hvor Gunde spiller, ligesom Earl Garner ville have spillet den, hvis han havde kendt Ben Fabricius Bjerres Matador-tema.

Som barn ville Henrik Gunde hellere spille fodbold, og hans musikalske uddannelse i Esbjerg på Rytmisk Musikkonservatorium derovre, den blev forhindret et par gange, fordi han ved fodboldspil brækkede arme og jeg ved ikke, hvad han mere brækkede, håndled og lignende. Men resultatet hørte du altså her. På trods af fodbold og alt besvær, så er og bliver Henrik Gunde en af de allerstørste danske jazzpianister. En stor kameleon, som kan passe ind i mange, mange forskellige sammenhænge. Hørte du ham spille som Earl Garner måske meget tæt på ville have spillet temaet for Matador, skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Grunden til, at Gunde er med her, det er både, at han er en fremragende musiker, han forstår at svinge, han forstår at meget hurtigt at improvisere spændende forløb af musikken, det har du lige hørt. Men det er også, at han har valgt at gå solo og lave sin allerførste solokoncert. Og det bliver på fredag den 21. kl. 20 om aftenen inde på Bartof station. Og hvis du går ind på internettet på Bartof station, finder frem til Henrik Gunde 21. august, ja, så kan du købe en billet og komme med til verdensbegivenheden, når Henrik Gunde han går solo. Det vil sige, han går ikke helt solo, fordi hans datter kommer og synger et par sange sammen med ham. Jeg skal derind. Jeg glæder mig til det. Og hvis du også tager derind, så kan vi jo hilse på hinanden derinde. Nu skal du høre et nummer mere med Gunde, og her skal du få fornemmelsen, den gode fornemmelse af, hvordan Gunde han passer ind i en gruppe. Det er Hammond-organisten Kjell Lauritsen, som har udgivet en CD, jeg skal lige sikre mig, at jeg gør det rigtigt, hvor Henrik Gunde er på klaver, altså Hammond-orgel og klaver, det lyder meget pudsigt, ikke? Men det bliver godt, det kan jeg godt love dig for. Og så spiller Jesper Uno trommer, og det nummer, vi skal høre, det er skrevet af Kjell Lauritsen, og det hedder Canada. Hvorfor det hedder Canada, det ved jeg ikke noget som helst om, men det hedder altså Canada, og der er det et samspil mellem Kjell Lauritsen og Henrik Gunde. Gunde, som du altså kan opleve solo fredag den 21. august om aftenen inde på Bartof station. Du kan nå at købe billetter endnu. Men hvis du hører denne her udsendelse, jazzudsendelse, som en genudsendelse på et senere tidspunkt, så beklager jeg, så er det altså sket. Så må du nøjes med musikken her, og det er ikke det værste, du kan komme til at lytte til. Canada med Kjell Lauritsen på Hammond-orgel, Henrik Gunde klaver, Jesper Uno sidder bag trommerne.

Kjeld Lauritsens komposition, der hedder Canada, med Kjeld Lauritsen ved hammondorglet, Henrik Gunde på klaver og Jesper Uno spillede trommer. Nu skal vi tilbage til det franske. Vi skal lytte til en meget dygtig pianist, Michel Petrucciani, som vakte stor opsigt, da han kom frem i starten af 80'erne, på grund af lyrisk og rytmisk præcist spil. Han har blandt andet samarbejdet med Wayne Shorter og Jim Hall, og så har han været forbi Danmark af indtil flere omgange. Michel Petrucciani havde dværgvækst, men spillede alligevel som en kæmpe, som Clark Terry sagde. Og det skal vi have et eksempel på her. Vi skal høre to numre, nemlig Bruno Martinus Estate, og så skal vi høre Thelonious Monks Blue Monk. Michel Petrucciani, han sidder i Silkeborg Kirke den 23. juni 1990. Det er Riverboat Jazz Festival, og han sidder med et fly, og tryller. Det skal du høre her.

Ja, tak til Petrucciani, og her var det Blue Monk til sidst fra Silkeborg Kirke i 1990. Nu skal vi lytte til en af mine absolute yndlingsmusikere. Han hedder Richard Bentley, og til efternavn Boone. Han er født i Little Rock, USA, 1930, og han er død den 8. februar 1999 i København. Ligger begravet på Assistenskirkegården, og der er opkaldt en vej efter ham i Københavns Sydhavn. Han var militærmusiker. Han spillede i forskellige militærorkester indtil 53. Så forlader han hæren, turnerer rundt med sangeren Della Reese, og så kommer han med i Count Basies orkester fra 66 til 69, indtil han i 1970 emigrerer til Danmark og gifter sig i Danmark. I 72, der bliver han medlem af Danmarks Radios Big Band og spiller med dem indtil 85. I 87 knytter han trioen Sophisticated Ladies til sig som backing. Han er med til at give dem fødselshjælp, og gruppen Sophisticated Ladies, den eksisterer jo altså stadigvæk endnu med Marie-Louise Schmidt på klaver, Helle Marstrand bas og Benita Hostrup sidder bag trommerne. Richard Boone er i den her indspilning i Frankrig til jazzfestival i Rouen-la-Pin i juli måned 1968. Han sidder i Count Basies store orkester, og de bakker ham op i noget, der hedder Boone Talk først, og så kommer I Got Rhythm, hvor han synger, og det gør han også i Boone Talk. Og så hører vi til sidst Ellingtons In a Mellow Tone, hvor Richard Boone får sig en usædvanlig fin trombone solo. Rigtig god fornøjelse med at tage turen ned til Rouen-la-Pin til jazzfestival helt tilbage i 1968.

I got a bang.

0: Baby, mitt navn er Annika Brostrøm, og jeg ringer fra Malmö. Når vinneren står rett, kan jeg lysne på Rødover kanalen 105,9, og de tykker jeg mye om.
1: Vi er i gang med den anden jazz-team. Mit navn er Ole Mathiasen, jeg er din radiovært en god halv time endnu. Og det næste, der sker, det er, at spørgsmålet bliver stillet, hvorfor hører man aldrig? Og her drejer det sig om Leo Mathiesen, pianist, orkesterleder. Han havde vist nok også en trækperson. Der opkaldte en vej efter ham ude ved Rytmisk Musikkonservatorium. Leo Mathiesens vej nummer 1 ligger Rytmisk Musikkonservatorium på. Og nu skal vi altså en tur tilbage til 40'erne, 1942, hvor vi skal høre Leo Mathiesen spille klaver og synge. Numrene er Ain't She Sweet og It All Depends On You. Og så som rosinen i pølseenden, eller som en bonus, får du et nummer, der hedder Tipping at the Terrace med Leo Mathiesens orkester. Og Leo Mathiesens orkester består af Erik Parker, trompet og sang, Paul Clemmensen, alt sax, Henry Hagemann, tenorsax, Leo Mathiesen på klaver, Børge Ring, guitar, Carlo Jensen, bas, og John Steffensen sidder bag trommerne. Rigtig god fornøjelse.

3 minutter, så meget plads var der på lakpladerne, der blev optaget der i 40'erne, og også årene efter. Og så var det jo med at få musikken til at hænge sammen, kort og godt. Og det lykkedes altså også her. Du hørte Leo Mathisen synge 2 numre, og til sidst Leo Mathisen og hans orkester spillede. Her i Rødovre, hvor jeg sidder på Rødovre kanalen 105,9 på Højnæsvej, der har vi lige haft fornøjelsen af at holde det, der hedder Rødovres Jazzdage. En 4 dage lang jazzfestival, velbesøgt, med god stemning og med fine, fine oplevelser. Det starter om torsdagen aften med 50 deltagere, som lærer at danse jitterbug. Nogle kunne lidt til at starte med, men der var også nogen, der var totalt nybegynder som mig selv. Og meningen var så, at når man havde lært at danse jitterbug, så var der mulighed for at danse dagen efter. Og det skete ved 2 koncerter. Den første koncert var med Jakob Fischer og hans orkester, der spillede brasiliansk rytmer og brasiliansk musik. Og bagefter kom Nivo Big Band med Anne-Mette Scherby, og der blev danset og djinget til det. Dagen efter om morgenen var der morgensang. Tidligere aftenskoleleder Tormod Vinsand, han havde sammen med Rødovre-koret sammensat en god times sange, så der blev sunget af hjertens lyst og drukket kaffe og spist croissanter. Og senere på dagen, ja, så kom Daimi med Luciana Jazz Band, og det sluttede af med orkestret Rose Room. Mange, mange mennesker var mødt op, og der blev også danset ved de 2 arrangementer. Og så sluttede man af om søndagen, nede ved Damhussøen, nede ved Ishuset, hvor Vanløse har tradition for at synge solen ned en gang om måneden, og det blev så til et samarbejde med Rødovre Jazzdage, og der var mere end 250 mennesker nede og synge efter højskolesangbogen. Så 4 rigtig gode dage. En af de gennemgående figurer i Rødovres Jazzdage, eller Jazz under åben himmel, er guitaristen Jakob Fischer. Og ham skal du høre her i Evert Taubes Nocturne. Sov på min arm, tror jeg også, den hedder på dansk. Og nogen kalder det Sovs på min arm, men det er altså Nocturne af Evert Taube. Og det er ingen ringer end Lena Eriksson, der synger, og Jakob Fischer, der akkompagnerer. God fornøjelse.

Nocturne stammer fra en CD, som præsenterer den svenske sangerinde Lena Eriksson. Og vi skal høre et nummer mere fra den CD. Hun er faktisk bosiddende i Danmark og gift med Ove Tanggaard, trommeslageren, dygtig musiker fra Svend Asmussens orkester. Og hvad var mere naturligt, da hun skulle indspille den her CD, end at hun tog fat i Svend Asmussen, Jakob Fischer, Svend Asmussen på violin, Fischer på guitar, Jesper Lundgaard på bas og Åge Tanggaard, sin mand bag trommerne, og så sang hun selv Burt Bacharachs Alfie, og den skal vi høre nu her. Det er indspillet her i 2000 og... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jo. 2009 står der her. Og der har Svend Asmussen altså været en op i 90'erne. Men der er ingen tvivl. Lige så snart han rører violinen, den sætter den første tone an, så kan vi, der elsker jazzmusik og swingmusik, kender Svend Asmussens musik, så kan vi sige, det er jo Svend Asmussen. Men altså Lena Eriksson med Alfie og Svend Asmussens moderne kvartet. Ikke den fra 40'erne, men hans seneste kvartet. Og også her sidder Jakob Fischer og spiller guitar. God fornøjelse.

Vi nærmer os slutningen for de to jazztimer. Så jeg, Ole Mathiasen, vil gerne sige tak, fordi du har lyttet med. Men du har hørt på FM 105,9 her i hovedstadsområdet, hvor lyden går tydeligt igennem, eller du er derude i landet et eller andet sted og lytter på mytuner.dk. Du skal i hvert fald være velkommen, og jeg vil satse på at være tilbage om 4 onsdage igen. Det sidste, du skal have fornøjelsen af i dag, det er ingen ringer end en udgivelse af en Louis Armstrong and His All-Stars koncert i Falconer-centret i januar måned 1959. Den er udgivet på Steeplechase og kan købes i Jazzkop. Armstrong er sammen med Tommy Young på bassoon, Pino Tocco på klarinet, Billy Kyle ved klaveret, Mort Herbert på bas, Danny Barcelona sidder bag trommerne, og Wilmer Middleton synger også med, men dog ikke det vi skal høre her. Vi skal høre When It's Sleepy Time Down South og Back Home in Indiana. Og man kan sige, at koncerten åbner med When It's Sleepy Time Down South, som Armstrong havde for vane. Og der er ikke meget, altså der er ikke sådan meget krudt og kanel i det nummer, indtil Armstrong kommer på scenen, og så skruer man op for gassen i Back Home in Indiana. Vi er tilbage i 1959. Armstrongs var på Europaturné det år. Han fik et ildbefindende, et lille hjerteslag nede i Italien. Kom heldigvis hurtigt over det igen. Men det her, det er altså før det går galt ned i Italien, hvor han stadigvæk blæser med sin lungers fulde kraft. Der er intet, der hindrer ham i at spille trompet, som han altid har gjort. Glæd dig til genhørt med Armstrong fra 1959. Tak til Steeplechase, tak til Ole Mathiesen, som har sørget for at masterere det her musik, og så det er blevet tilgængeligt for alle igen. Og med det, tak for nu, og have en fortsat god dag.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9.